הזון אגב שמה אני אהבה הנופה אני אומגה אני אהבה אני אשעשי אני אהבה אני אהבה יאה יאה יאה